Ролер истесол кунанда е муваффакит даро тиреза, аз профил хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармио осоиш, бахар як хонадон.